0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Ar húlaití an air an na staine os Reggie. Mar cruthaigh sé an air an Latini Tempa. Is as dún dalg an é Reggie, agus dubhar sé le daoine den scot riamh, mar hamplet Fred again, agus Belters only. Agus nish tá air an nua aige, Heaven or Hell, Latini Tempa. Okay.